0: زندگی کی شام ہو جائے۔
1: اردو ادب اور غزل کی دنیا آج اس وقت گہرے سناٹے میں ڈوب گئی جب مشہور شاعر بشیر بدر نے ہمیشہ کے لیے دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ 15 فروری 1935 کو جنمے بشیر بدر کی غزلوں میں محبت، تنہائی، رشتوں کی نزاکت اور انسانی جذبات کی گہری جھلک دکھائی دیتی ہے۔
0: ہر دھڑکتے پتھر کو لوگ دل سمجھتے ہیں، عمریں بیت جاتی ہیں دل کو دل بنانے میں۔
1: جی ہاں، ایسے ہی کالجئی اشرار نے انہیں کروڑوں دلوں تک پہنچایا۔ ان کے یوگدان کے لیے سرکار نے انہیں پدم شری سے النکرت کیا۔ اردو ادب کی یہ آواز بھلے ہی خاموش ہو گئی ہو، لیکن ان کی شاعری ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے گی۔
0: عجب چراغ ہوں، دن رات جلتا رہتا ہوں، میں تھک گیا ہوں، ہوا سے کہو بجھائے مجھے۔
2: موسم وبھاگ نے پوروانومان لگایا ہے کہ آج سے اتر پشچم بھارت کے کئی حصوں میں لو کی استھتی میں کمی آنے کی سمبھاونا ہے۔ راشٹریہ راجدھانی دلی میں آج ورشا اور آندھی کے کارن لوگوں کو بھیشن لو سے راحت ملی۔ موسم وبھاگ کے انوسار آج کا ادھکتم تاپمان 41.1 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا، نیونتم تاپمان 28.4 ڈگری سیلسیس رہا۔ وبھاگ کے انوسار کل راجدھانی میں بادل چھائے رہنے کے ساتھ ساتھ ہلکی بوندا باندی کی سمبھاونا ہے۔ وہیں کل کا ادھکتم تاپمان 35 سے 37 ڈگری سیلسیس اور نیونتم تاپمان 23 سے 25 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہنے کا انومان ہے۔ ورشٹھ موسم ویگیانک اکھل شریواستو نے دیش کے کچھ انیہ کھیتروں میں بھی بھیشن گرمی سے راحت کا انومان ویکت کیا ہے۔
3: جو ہیٹ ویو کنڈیشن اتر پشچم بھارت، مدھیہ بھارت کا لگا ہوا، پوری بھارت اور دکشن پوربی بھارت کچھ حصوں میں کنٹینیو چل رہی تھی، اس میں آج کے بعد سے کمی ہونے کی سمبھاونا ہے۔ تھنڈر اسٹارم ایکٹیویٹی کا ایکسپیکٹیشن ہے جو کہ ماڈریٹ ٹو سیویئر کیٹیگری کا ہو سکتا ہے، اور نارتھ ویسٹ انڈیا، سینٹرل انڈیا اور جو پوری بھارت ہے اس میں 28 سے 31 تاریخ کے بیچ میں چیتاونی جاری کی گئی ہے۔ ادھکتم تاپمان میں بھی 6 سے 8 ڈگری سینٹیگریڈ تک کی گراوٹ ہو سکتی ہے اور ہیٹ ویو کنڈیشن سے راحت ملنے کی پورمان جاری کیا گیا ہے۔
2: ویتنام میں ایشیائی انڈر 17 کشتی چیمپئن شپ میں بھارت کے دو پہلوانوں نے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ پرشوں کے 45 کلوگرام گریکو ورگ میں آج سچن کلپا شیرول نے جارڈن کے سمی احمد العبید کو، وہیں 110 کلوگرام ورگ میں رد کرن نمہان نے شیوک میہم کو ہرایا۔ پردھان منتری نریندر مودی نے بھارتی پہلوانوں کے شاندار پردرشن پر بدھائی دی ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں شری مودی نے کہا کہ پرش فری اسٹائل اور مہیلا کشتی ٹیموں نے چیمپئن شپ میں ٹیم خطاب جیتے ہیں۔ अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

یہ کشمکش، یہ الجھنی بہت مشکل ہے، یہ دنیا کی روایتیں بہت مشکل ہے، دل کا معاملہ ہے، حرفوں میں کب بیان ہوتا ہے، یہ جگر کا تیر ہے، مشکل سے نکلے گا، جو بھی ساتھ نکلے گی اگر یہ دل سے نکلے گا۔